0: Tepesek kuih mbah sembarangan ne. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.